Kubuja 24/7 Radio Budro. Sikumanyi to mani, kuna wakati twemani. Ena ya Radio Budu, radio yomuntu wa bulijjo.

0: mufunza. Ganuge mauli na mufunza. Wano ku radio budu. Ngaga kutusibwako Airtel Money. Kati okusasula emisolo gya URA kugonzeddwa. Oyagala kusasula emisolo gya URA Airtel Money kifudde kyangu. Sasula emisolo gyo, license za business, faini ezikubidwa polisi, osasulira biwandiiko byo, gamba ng'ebyapa, passport, driving permit, okole n'ebirala ntoko, ng'okozesa my Airtel app, obanyiga *185*#.
1: Olunaku olwakubiri oli ku radio Bud radio y'omuntu wa bulijjo kankutuuseeko amawulire mu bufunze enze Presi Kabanda na Nyanzi. Bannabyanjigiriza mu disitulikiti y'e Kalungu bennyamivu olw'embeera y'ebizimbe ku masomero agamu egenda yeeyongera okuba embi nga waliwo n'essomero erimu erisangibwa ebukulula ng'ebizimbe ebiriko byolekedde okugwira abayizi. District Kathwe Rengo Sheikh Ismail Chibula alazo bwennyamivu olw'amasomero g'Obuyisiraamu okugenda nga gasebengerera mu district eno ekiyinza okuviirako abaana b'Obuyisiraamu obutabugumizibwako. Songa n'akakiiko k'ebyokulonda kasabiddwa okukkiriza abantu bonna ku byalo okwetaba mu kulonda okw'abakulembeze b'ebyalo okugenda okubeerayo ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi guno kubanga bangi tebasobola kwewandiisa mu nteekateeka eyakomekerezeddwa ku lunaku olwe Sande. Agona amalala tugakolako ogenda gafuna nga buli dakiika 15 okuwera ssaawa 3 tova ku Radio Buddu ab'enteekateeka eyaserukeera kabajje bakwongereyo.
0: Amawulire mu bufunze. Aguge gabadde amawulire mu bufunze nga gabadde gakutuusibwako Airtel Money. Kagubere musolo kyo gwa URA gwe weetaaga okusasula. Tekikwetaagisa kwekweya ng'ogenda kusimba layini anti osobola okusasula mbagirawo ng'osinzira wonna w'oli. Kozesa my Airtel app obanyiga *185*#. Okusasula emisolo, license za business, faini ezikubiddwa polisi, osasulira ebiwandiiko byo nga passport, ebyapa, driving permit, okole n'ebirala bingi mbagirawo.
2: Chenda munana akatunyeze munana Masaka. Chenda mutano akatunyeze tano
3: Kampala.
2: Radio Buddu.
3: Radio y'omuntu wa buli jo.
0: Budde bwa Canada zunguka sawa yakola kuchapa kazi. Bwa Canada sawa yakola chapa kazi. Fanya kazi.
4: Fanya kazi.
0: Sambe chikunta. Now. Nkugambye sambe chikunta. Zunguka.
3: Zunguka.
0: Mkugendo yechikumi. Oo, tetenka nyolu naku. Kanji munanga atakole, nukuli atalienga. Songa juki na nyonye keze. Yeriolu sili nganyi.
4: City your radio.
0: Antolo fa bakeza. Tuba tugobye kulubala mawa pugwa mselukera. Uwa pugwa mselukera. Selukera. Enwe kukezo gendo kukola. Nekube sabe sane kunurimo. Pugwa mselukera. Ukuba kusawa kuminabi. Paka sawa nyezo kumacha. Kukuyomu tuwa ulijo. Radio Buddu.
4: It's number one.
0: Katichuni ngateka kuhuliriza. Tose mude. Mkugambye tuko.
5: Yes, bera bwetabana kuchena mwana ko muza mwana chena mutana ko muza tano lede budde yomo tu wabujo tubazo kubanga tuingira huko. Kabeso baje baka sawa nyanga gugura na kumposa lede budde nene. Eta kusoba siri makumi abiri mu mwezi gwa musavu mwaka 2022 mukaga. Onaku ra 10 kitegeza ti week child fresh and clean. Ono gwa ene mbo jogero kubango chapateri kwe kwa sakura kona. Ono kubango gena no kawenja mukono so kubango tambuza mbera kumbera. Ado mugere mu bida tabuza konyo twasaside konyo abaviri akabantu wa mwakende mbele ukuda mkuba na uga tobuwaya chachiri yonaji ya kubanga chigwa mpola mpola kubili sangabu joto puluka mbuliri nga kuhale soko baro kubango mwela zoya soso kubanga kocha mechobu lamo mwene uli mkabi ya senda ya bantu atembo ulambo ya soka ya buwe nkuro uduka maluwali yonokiri za ndiku chakwa deche chasingi dedala ano mkande ino kubango mwela zemi chakwa tide nosika lango mkabu gaina yemi ndo ole za kumu kama ono kikuwa ngembele tine deka fizi kwa kafili dedala na ndoni ngo msoti zama mwono zimba ngo zimbye vyo nabi sobo kato wakana denaka muna akendagala timu kamiti masoku banga ingina uko stage posika mandomunde maulega fembufuze aika tumulanga ya matufuna udijuka yuko na ingine ukunda denaka ya tute mena muko paka sasi kakumela kumena berinechi tuundo aiko wabaliza tukukwase paka sawa nya tukolomu limogwa fetamu kendako mauku sato chini mweno program chichi uya gano kumaya chota tegere eba promo azamu le mweziri mbulu njidala ama ule mbufuze mwekali mbulu njidala alina mbujifu mwekali gajude mmele ya matu yotujina kwa mwenze mtunu chikume kumuli chikume chekeza watu ndeka kana baka sawa nya ebera ngetambula konyo kwa kuotegede ama nje ndomo sikabu jusini ya MC Madim kwa mtaka waka baka eva sibati pafu jisongo sabu ketegereza matanya mafuzo mwana badi pimla bachika wachamu kwa susu kwa ndozo mtaka ila mzira

0: katambuza mu city wonanga mbauna na kresepo class madeti sini ya model warrior presenter oso kupita feso masaka site bora bikusombia byonda bagabe mukambi tiredi bundu kubyaka bakubyabiri mwetano game ze kumpewa eino musajja ya mubaya kudubona
1: abango budde bwakedde dadda sambe chikunta vamu chikunta tuduke misinde nye plave onaku lairo luo kubidhuge na kuanga lutambula lutia kubanga buo budde bukedde na kuzo mwezi zero zima kumi ya bili murumo tuli mwezi gwa msafu mwaka gwa bili makumi ya bili mukaga wasika dena kukumi zoka neguno mwezi gugweko onaku uruwe gulo wageza ntufu ya yao netufu na yao kakuba nekafu idida mukawo ayeka usabe tulabenti no munaye na wakata niko kutonya kubanga yembera sinu unji mbiala waka sana kabaisi zabu binyo neka tubasabile mune naka kuba kaberenga kajia mpola mpola kubanga tuketa agana ako fetu simu depaka sawa azigena kubera nya ezo kumacha nangeze Jackie Pato the dopest female DJ omsusu zuwe ndongo wetu li tukulete debi nyuma binji nyo ama uli debi sesa bione bizimba wanuogendo kubangu wabisanga katucho ino kola chimu kuongeza radio yonga vuokola
2: mama nyabu
3: muna vwe
2: waliwa
3: muna vwe
2: muna vwe
3: asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh
3: abantu
2: bagala ledu ya mtabani
3: wa baje akale wele zaburu
2: na limba nyite kerwe kewanga ni bada
3: anti ya mtu abulijo
2: vago
3: etu kila gala wansi ku ground holiday etu kila gala wansi ku ground abantu bashobora kugere bibaruma
2: aba eh
3: burungi nyo
2: atenga teso sode dia goli mugaga ya ko mavu to jikirize bwako
3: bonya ya mtu abulijo myaka 25 nga tu sabura
2: mwana ya kola radio nsajja
3: ya gisibate tugenda gisiga karanjo na juli Mwase mtia
2: Mwase
3: mtia Chema ina tabu Njagara kufuna chiru vya mila mpuri rayu Njindo jinsi wa kuba kube miasi Na etuwe sabile tulabe Ate kisingabio nanti Neka kuba nanti no kutuka
2: Miaka jejo
3: Njatema we
2: miaka Ogoi na mkabaka seka vya mila kebi java
3: Mkadea mwatu atene fufu ya Batu kuba kopa boy
2: Kopa
3: Mbanga wanze ya genda kumusa jandoza kopa
2: mani Mzeo zote
3: Mwase mtia Mwase mtia Umunujo mwagari kumide kuledi ya mduwe mtu wabili jomu nanga wa soti ya mnakuruwa kumili sabiti tuwagenda tujitandi kampola mpola ateno mwezi na gotu genda guso njora norwe chobi wateka teko kora ngo mwezi guno mnanga kutandika abu wabato nababitu kakochima nitu guno kugenzi toda mwe hee kora na mwanyi nze jaja mwe mze ikamati wesi wakwa kamino staino zaka yo ndi mutabani wa mwari mchigundi isma roto one waliba chijule karungwe masaka mnanga tulimprogram serukera Mkwaga lizona kwa roku video lulunji na akasimbi okafune Omuka makutase nduwa denobu venje kajambo
4: Sports Sports Update Yubye mzenyo kumacha Onwe Sports Update Muproba mselukera

0: Bari bubonzi.
1: Kaboksi chechia chate.
0: Kano kekazanya kangu. Kwa sababu kuzanya butelevu kusimu yo. Kati olaba. Nze nanyika sita. Bili ya mutanu hashi. Matu nesasule nkumi bili zoka. Olo nieta niko kuzanya oku wangula sente.
1: Nkumi bili zoka.
0: Shima chwede. Aonga wefu nilomu kisogo kuwangule bilabo. Omulino kukuba jaka poti. Okutuka kubukade makumi aga. Atanu.
1: Milioni atanu.
0: Kati atese chochoka. Nyiga sita. Bili ya mutanu hashi. Wera bile kona ama asogo. Anti osobulo kuchuso ula mugo. Uluzanyalu muloka.
2: Kati chikubereero kuroblamu burungi encha amateka nubu kwa kuliso bigobererwa sanya nubu vunanyisibwa kaboksi omukisa gwo gusobola kuchusa buli kimu
0: kaboksi kakutusibwako oku Dynasty International ngenerunga miswa Uganda National Lotteries and Gaming Board gwali wansuwa miaka 25 tokirizibwa keta bamu. Kampuni ya Justice ya kuyamba abantu okwefunira pichipichi kubeyi esoboka ya Pure Flow Finance. Bategeza abantu mwena ntolo kwagala okwongera kubatuusako obwerezo bw'omulembe. Etabi lyabwe ly'e Masaka balisengudde okuva wuli abadde Kobat Street nga kati basangibwa ku Sachula Plaza okuliana Tropicini Hotel opposite ne sundiro lya mafuta erya Oil Energy mu kibuga Masaka ku lugudo oludde Kampala. Pure Flow Finance bakutegeza nti basanze ne kubisale byosasulako okwefunira pichipichi ya loni kati bakyali lekolero osasuleke mitwalo chinana zoka wefunire boda loan. Ulo utandika kusasula mubitundu tundu buli wiki. Baline vikabia pichipiche vienja ule vya uli chika. Omuli bajaji, Honda, Hoju, Kevula, TVS, Nenda Lantoko. Pure Flow Finance, bakubile kunoti musamfu noti noti. Musamfu nyabili, munana mukaga mukaga.

0: Gaye,
1: Olo kuvigwa ako naro ngo
2: ngamita wana
1: magi kawesi
2: baba naro ngo magi kawesi itawanda nyumu ndange sibirungi
1: omchalo ono ye mchala wo mugenzi Emerton Mayanja oba gutwali twita AK-47
2: baba
1: kati chegeza nti abana basigadde mfuzi
2: tibalina mama
1: daddy yasoka nagenda ngaba tonyo
3: nga tibali mutegera
1: Mami abadagi babade bagiragira mwate mami na yagenze
2: baba atubashabire
1: so twasaside ko nyonyonyonyo
2: abana batu
1: kanga bachinene nyo
2: simaulile malu
1: simaulile maomu bitalo nyo bitabya manyi dala
2: bana bakulide mbe kanga bwa bade bagandi kasita mama wali ataka
3: huyu abale
2: mukama musaside byamusoba
3: kama abagumye na abana kubanga
1: Adengera bwe mwebaza katonda. Mugumenga bwe mwebaza katonda. Kubanga eliyo linga yolo agwa ku nsi mama nafa nakulira kunywanto.
2: Obane bamuga
1: giragira mbwati ne tata nage na katanda bana kutanika kwavo.
2: Obane bamuga ndi mama wo yafa kuzala.
1: Ukategedde. Yade tata wo. Baba kamalo kuteka ku nsi bwati ne nagenda.
2: Kyanja wulati
1: Katia webibine viwe bikolachi
2: Visingana
1: Visingani rane nga chivinyo Tuwa sasi deko nyo famire ya mzei mayanja Roku vi wako mukamwana
2: Narungu
1: Narungu
2: Mukama wakuni
4: Olugero Olugero Luno le lugero lualero Mukrogwa mselukera Wano kredio budu
3: Okay Olugero luafe Lualuna kwa lualero Cheba kutika
2: Chitu seji chiraga
1: Tochiba
2: Chiba kutika chitu seji chiraga
1: Tochiba
2: Tochiba
1: Bambi Luamba nyi
3: Chiba kutika
2: Mbamba nti anko pede
3: Tochieti kula
1: Chiba kutika tochieti kula
3: Tochieti kula Amakuru Abantu webako ogera kebi chamu Techiba changu biesa angulako
1: Bariyo noza nafeti amakulu ndoza twandisanya okubanti bintu tugira kubanna fe
2: tubiyegendereze
1: mu tubiyegendereze
2: oyinjo musi igenzira abantu nabatwaleyo ngate sibitu
1: nengo okuchejja kabo bakaka senti yabadali
2: oli akusiba ke kintu ogalira byagana nagandi kama dio bilionia ne kushala abantu bakera awe waka
1: kusaba senti
2: kumbe bashishi bako bushibi
1: kati obanga na olumwa bawasuze
2: ero chejja ko na buli omu wae mitwala abiri abiri
4: Esawa, wano ku Radio Buddu. Esawa, edimwe yokumacha, budde bwa kumaliri, webale kuuliriza Radio Buddu. Yongere okukuma obulamu bwonga bulungi, ngomanya engeri gy'oyinza okukumamu. Eno ye Health Tip, wano ku Radio Buddu.
5: Kano kagende erimu abali ebintu nga temusoose kubyozaako. Waliwo ebintu ebirabika ng'ebiyonjo naye nga bikyafu. Buli kimu oba weetaaga n'osooka okyoza n'olyoka okirya okugeza nga apo, emiyembe n'ebibala ebirala bye muba musanze ku makubo oba wonna w'oba okisanze. Ojja kirya nga tokyozezza olwala endwadde eziyinza okuviirako n'obujjanjabi obw'amaanyi ate ebikwonoonera ssente. Kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
4: Eyo yebadde Health Tip wano ku Radio Buddu.
0: Ude wisa wiyo kubilia program Sarukeda. Tuje gudewa. Katiri ya tani kukule minimo jo. Nga mwulisa wisa wiyo kubilia Sarukeda. Evi yoku igate bigwayo. Una ye mkebeza mwenye mu program Sarukeda. Nga kutusi mwako. Stina and tube. Kampuni ya yesigika. Mkuko lila stainless tanks. Zite smart tanks zita talaga. Tezikose wa mwuri roba bugumo. Mpanga za tenga nyonjo. Echizifulo kubele tele kilori ya mazidi chasinze. Wamune stainless sairozi. Ubabi ite vya jibi ensigo. Binonga na vyote vina bulabe. Konsigo zetu batu telesemu. Katigena mustida and tube. Wegulile smart tanks oba sairozi. Unada kwebaza.
1: Yes, mbira megeba so kubange itamba na kuchenda muna na kaumuza muna na chenda mutana kaumuza tano radio mdo ya mtu wabulijo ende chikaziri sato chokeza kata kusaziri bire za machagale manye mwe ya machagale ro mkebeza mwenye tutusuma kwa mkoja fabaka vijiba itaba situa ntubo pakubuza tuziba somero makago basio ina kampone tubo na vuna nataka mwagira kubira ngotele kira maziba kwenye ziba ita smart punks zilulu za mbile mbida tuwa kwa mkoja choka baina ziba ita sairo ziba sio vite eviajo mkumerwe mere ngomaze okungula omuli entungo omuli ebijanjalo omuli kasoli obulo nebibala bitirivu dala benjogera kwa nofe mchibuga Masaka bali round about esemengo gende senyanga kubereda msoto oja kubula bechizimba uchuandikidwa kwa ntustilo antobu chile mukaya ya white wa mne blo bane wabwira wabiti ebizimbi swabijude ne moto kaziti kabo ziti kula chama ukau obageje njala kwa kusmart tank njala kwa kusailo oba e charge onoro gende tukonga bachukula gablonge nyo awane mungere mwendela banonye kama chagonda kwa bono kwa saku bintu bino uja kudabuzi kwebaza.
3: Okay, tuweanze nyo tuweanze gemukebeza mwenye wafe uwaluna kuruwa lero chizuri dua nga maka ebitundu chinana mbitano kuchikumi mu district ye Gomba galine ebiku
2: ebiku
3: ebiku azini bedi bagzi
1: ayo ndo wafe
3: erango kusinzira ku avunanyi zibwa kubiwuke byobulabe mu district ye Gomba bamwita omukulu Waiswa David agamba nti biva kuneisa je abantu je beisa mwe Gombe eyo nayo mbuletere ebiku ebyo kweyongera kwoteka n'obuchafu obususse mbulete ebiku
2: kizibu kye kiku nebo jana chimu bwe kiti
3: kizala
2: oba kizala kiti ya
1: anti bibika kibu kibika maji manji
2: tegeza byo nabisalira bikazi
1: ngera bido bunji
2: noza byo nabikazi.
1: Ah, nenda wino kuba kulike bijemo chibwe sachiri.
2: Kubanga wola bye chikuchi mu nyumba. Omanya tabu ya gwadda.
1: Ati gambe bibi kama jimanji. Oje wegendereze mu kitanda we chiri. Bege sokira da busy zibwa.
2: He baba bitawanya. Bitawanya. Nebu ne mufumba amaji ne muyiwa ne moja amasuka mmaja goje. Ne rugendo kulanga byalemedde.
1: Nengira bijala kwa kwega yalirira. Kubanga mulimo mtu gosa anga yeba semusuka wiki namba
2: anti ya injo butega yali dida na ya atengu gambi oline buwajia kuchara na atula muntebe nga achiina
1: katuduba abanga atude muntebe ntebe ngezo fisa ya kadi na zosa anike kuka sana tolinda kumara kuli langa mwini mwebi ku furumi ya kebu weru ebitu mwonju
2: muka matusasi atene dagali eri fuu hilo ganti bafu hile vya bei zibu atene lori ya abudabi Ulit.
1: Ese jaganti chiba kubuchafu.
2: Ulusi tibwanti bade buchafu. Kupa waliwane betulaba kumitimba gano kuno. Ngali mnyumbe ye ya Gaza. Ngasina ya taka ganti oba mfufu eri.
1: Ano.
2: Nyinga biba tawanya.
1: Ano jena kupa kuganti ya Gomba. Nolichikule Gomba lawe njini ulitulawe kano.
2: Owe bili.
1: Bili mulibi iti bili.
2: Bina naba kugwa babifu ya tubalaba kumitimba gano. Nagendo kubuza nti enyomba mjifu ili ya sente meka. Ntoliru dawa. Nti katukeze nti ninga masakanga mbabuza andabi. Nebaga nti milioni satu.
1: Yes.
2: Nungati banda.
1: Yes.
3: Songa chituwa galo kwebuza. Goloza chichie chivira kaba ntuobute yonji.
1: Mwanga.
3: Chukundoza nze ngamba. Wabontu wababu. Jochi je. Cheza waba suwa wabade waluwa yonjo. Suwa wabade walunji.
2: Tuina abantu bafengu banja ulo. Oitegedi. Baliba inzo kubanga siba yonjo. Nengenda nenda wokera.
3: Gowa nini wesu
2: wakera. Nangwa liwa nsanga nganti ndi mchafu.
1: Tukume kukuzula msamtano bili chenda mnana china na muenda atana mtano. Chiba cha agenze mchitanga tuwa kesosa kebeda sati ngojambala. Budu.
2: Ngabi ya kweka.
1: Ela.
6: Oyo chane Jack ni mzee kama
3: tulikiri ya sebo gambo tia
6: mwebi Jack wakula godi flow mwogeji waba uru
3: yeso bo waba uru
6: nasala lubrika la matendo
3: mm
6: heze ngamba omuntu obuteyo nja wabuka yao uba uwebu ze katiku mwende chizibo sanga kale ujeriri vini omuntu obuka yao mwunji wabuka yao kweyo nja teka wakula godi
2: bakole batia kubanga tuinero kuteme dagala
1: anti kati agaye weyonje
3: mubuyonjo chindi
1: kafuda mugayala buddu
6: buddu nene
1: kwali kwenyine
2: kugenda
1: kale boss
6: melawe vukula banang dokta ashireno
2: yaka vili mwetano
3: yesebo
6: kweza beza tanya mchivinge jenshizi la nentu mula hedi buddu nene
3: wanya
6: wazungu wagamu try to begin at home mwakamuta ya vada na mchafu chua chijivu kuyo unja
3: mbaka
6: umugu na hawa mbaka wa pala menji
3: ya
6: chukuchi mtambu lako wali mchafu
2: njia
6: haa wali mchafu wati chukuchi mbaka wa pala menji ainajina vikafuku nari farabu vichuwe ya wali mnyumba
1: mboi chua gamba temuliba chafu
2: babi ila yunga bano onyabururu
6: mbaka ya yunga usinaenda wala batono na hizu wali mekola
1: kukula
6: wangu ika madi wanga menji na wali kawe mbange tono tono nofumye vini mwafugira kwa mnyumba
1: mwa
6: kye chikuchili kama janga ni mwukumi
2: mwuntu wabo shibugenda
6: mwana mwilisi ndiraba kwa nene
3: mwola wafari enji
2: kwa mwishifo chemele government ya soka kufuira
3: waluona agambi
2: soka kubaya ambake fuhiri
3: ali muti mseru keda kwa WhatsApp wa agambi obutafayo bwabantu nsigadde nze chiza Richard Yekati da Rakai district
2: ee wali wabi agala munange
1: buddu ela kuli kunene
6: ela
1: esebu
6: mwashiye mkia
1: tuwase bulu jisa ugansebu
6: atimora ukweleza
1: esebu
6: atimogela kwenye timo sengani chaju hile
3: timo
6: echa mazimanze ndabe kiletila abantu okuteyo nja olumu abamu babate baina vunanyi zivorusi nga babeera bokka kino musajja obanga taina na mukazi waka taina mukubiriza
2: aga nabira chiye
6: yabeera yekka olusi mu nyumba abeera wa taina kugamba ko yenna naye omusajja abana omukazi kama zimera mukazi wa lusa vila mkubiliza
2: toja busula mugendo na
3: Kristi Mpisi okuvamu timu serukera gambe na yenze ngamba sibu chafu chila wikaiba biasi ima nyumba kubanze nyina we manyi nga dua lido na yenge viku webili atenga afu ida buli buli buli week na
1: yenge agana buddu kwa liku nene
6: emere kuweleza
1: kare boss mweba tuliza sebo
2: I'm going to go to the house. Enyumba taji kuma kumbuli yaga kubigendera
1: ngo njanzo azalo alo mchala yanga jembera ku TikTok anga gamba ku basajja boze ku ngwezo omunda
2: nina baba chala basinga nga baunya kavubuka yafuka na kakadde
1: ndikati muri baba mchala yega naye kati gwo musajja ngoli andawe ajambalira mweza unyako buunya
2: kati kumusajja no mchala ni asano kubanga ye kubiriza
3: era mwena mulete ebiku kubanga nyumba mwena
2: mulete mwena
7: uyu yabadde mukebeza munye wano program selukera ngabadde kutusibwako stina ndi tube kampuni ya yesigika mukukolera stainless tanks zite smart tanks zitatalaga tezikosebwa muliro babugumo mpanga za tenga nyonjo ekizifulo kubere terekero lya mazidi kya sinze wamune stainless silos obabiyite ebya GBN sigo binonga na byote biina bulabe konsiko zetu batuteresemu kati gena mu stina ndi tube wegulire smart tanks oba silos onadda kwebaza tukunda tuluguma tukunda tuluguma tusindo kwa matubwa tukidansiyo na eno ye Radio Buddu radio yomtu wa ulijo onye muzei kakumba wano Radio Buddu nga kutusi wako rokobo
1: rokom ama andika aba wangu zi
7: alo mkuru seo banyabo
8: mundi yango kolie muze ikakumba anga bulijjo ne nasebu bi
9: chichi che chikuluma
8: ndi mudwaliro wano
9: ye wabaddechi
8: chifuba
9: enfufu namwe jeri eyo
8: eh banongoseze kulera lero lwenzenguru
9: eh ngaba kulongosa achi
8: wa chifuba
9: bambi
8: nakorode gulo nbuka mu mutima ne kugwa wali
9: eh.
8: Kati babadde balina okukola ko nakanisa jali okulaba tekugenze mujja muzi ne bagonzizamu
7: Mzeika Kumba, wanakredi umda kutusi wako. Rokobo.
10: Rokobo. Ama andika aba wanguzi.

0: Okay, chena mwana kwa mbuza mwana chena mwana kwa mbuza tanu lende unde ya mwantu wa mwujima kumiamiri mwana Kana kisagara kusawa mwaya machagona kwa cha mpuga mserukera Kredoza kumbache paka sawa nyanga gugu nana kumpuza lende unde nene Emiaka makumiamiri mwetanu marambiri na kumpewo Kaiba kaboronye wakaita manyade vidu tari ya mwimbi Tafunya kaiba karaka kabinye wakaita wandi kawa mitawini nwaji Onakuwa juga bade mazali waga mno gado maitili budala Tukuna kaiba kakabinye oba mita Diamond Platinum zikugano mkwa mitachika Gawa gamba ati my baby Kono mungerebo menda tabu zako nyo Mbukwa kwa mwuliza wedi wudi ya mwantu wabu Jamali mitini vye guange vye njaulo mugamba mtia Kambuza kwa nyabantu wali ya weruka ya Abali kwa saidi zao eka ya we mugamba mtia Kambuza kwa nyabantu wali ya nkozi Abali ya chituntu Abali ya ruwami kuma Kambuza kwa nyabantu wali kwa saidi zao ebukemba Abali ya kasozi Abali ya kamomonya wu Abali kwa saidi zao chitachu Samalu kwa mtumbu dole wedi wudi ya mwantu wabu jo Abantu wali ya chiwani Seyo na mwoku tamwerele Tebe ndapake rio naba nange ruunga Abali nakatoke Abali ya jaramba Abali mbulo butambara chini mbutambara ndese butambara kambuza kwenye mantumari ngando abali ya waduduma abali kemburi mwela kwa muliniza wedi abali ya bandanga abali ya kankesa abali ya ngando butambara wana mwela kwa mtumude wede wede wede mtu wabujo abali ya kosa nizeli ya wakempo ngu gomba abali ya wanga gomba abali ya ngeribali abali kengu manene abali ya waita wa monsawe eto abali ya tababinze mwela kwa mtumude wede wede wede mtu wabujo kambuza kwenye mantumari ya chitojo abali ya jumbi kambuza kwenye mantumari ya Goro abali ya cherima abali ke gombe abali ko sadi zao banange abali ya chiriri abali ya chibibi abali ya makurungo abali ya kabasanda abali ko sadi zeri ya zigoti abali ya mitiana abali muchiuda abali ya ko sadi zao banange mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye Mwenye kwanga benda kasoma ya tukonjo tutumbude
1: Ate nchawa yetu wabachiri uwa
0: Echiyo chiri gomba sema
2: Eee Nemuchi wala
1: Kamumonya
0: Ewe maokota
1: Bananga Katie waline kurungu
0: Ate taba beans
1: Patonda wana
0: Ewe na gomba sema
1: Ebulia A, ebulia B
0: Ngeribali ya
1: Mbaba
2: Kabanda Luzira
0: Eyo na gomba tabuza kwenye bali ya weruzira mugomba mugamba mtia abali kechi abali echi

wa kuokusasula ya miezi 12 milambirira kuba kunametali ya kusasulira noti munana noti noti bibili atano ukumanya ebisingawo omugano guno bukomanga asatu ogwomukaga. Stanbic Bank irungamizwa ba banki ekuru ya Uganda. Sente za ba customer zikomibwa kitongole cha Deposit Protection Fund of Uganda okutukira ddala ku bukadde 10. Amateka n'obukwakulizo bigobererwa.

0: Fria kutabi ya ferio na musawa munana zoka. Onywe banga liwa kuwa kusasula. Ya miezi chikumi abidi mirambirira. Kuwa kunambe tali ya kusasulira. Noti munana noti noti. Bibidi atano. Bibidi atano. Ukumanyevi singa o. Omugano guno. Bukomanga asatu ugumu kaga. Stanbic Bank irungamizu wa banki kuru ya Uganda. Sente za wa customer. Ziku mibachi tongole Deposit Protection Fund of Uganda. Utu kila daa kubuka dekumi. Amateka nubu kwa kulizo. Bigo bedilwa.
1: Abavuzi bebiduka. Emasaka. Rakai. Bukomansimbi. Nebitundu vyo na. Oyagala kufuna driving pamiti. Omukisa guguno. Aba wendi driving school. Bakomyewe Masaka. Ngabagenda kubera. Ofisi zaabwe. Emasaka kusaza. Opposite ne roundabout. Etunude wa Pokino. Okuvange na kuzo mwezi 17. Okutuka nga.

0: kakaro kasita ngagamba kafe kache kuda chikaziri kumina bila sikara sawa msafu nkaweleza kwenye njeze sanja kuzaruni ya mtumide kwenye wenabe sanja wagaya matumide kwenye DJ Jonze sanja mtumide kwenye anekaweleza kwenye DJ Asumanzi program ya kuhuli tumbuda ya bijaba sakuna gama DJ Miro pro kwenye nyo tumbuda Sylvester program ya kuhuli kalima zuwa mtumide kwenye Yanga Master Enzizi ogambe kuhuli tumbuda sakuna gama DJ Miro pro kwenye nyo tumbuda yo mtu wabli jo asalo ngo kawuchi Julius ebieri ma kalisi za ogambe kuhuli tumbuda yo mtu wabli jo chaka binyo sakona gamba DJ Mero Pro kwenye nyo tumbude asumani mtasa kafero mtumide kwenye ona gamba DJ Mero Pro nange kwenye nyo mbamu ise mwana mlenzi Ivan kumansi bila kuduko gambe kuhuli DJ Vincent Yugi ogambe kuhuli tumbude chaka binyo ni ntumida kwenye Brian Ingoli ya kukasa traders opposite ya molo mchubuga masaka na ogambe jie kumideke yo mtu wabali jo tukena mklabi yo Nestive ya Sabrina walizi kina beda saa msambu kwa mewo ni ncha fecho kubirie cha program The Mix.
1: Sawa suki ya program The Mix. The Mix. Wetu wegeza wana kuradio budu. Tutu ina ina. Tijia tukuma kumukono. Ensi yu na tujiri na munga otano. Katina uulidi za radio budu waita kumikutu ya FM.
2: Ku Facebook.
1: Radio budu 98.8 FM and 95.5 FM.
2: Ku YouTube.
1: Radio budu.
2: Ku Twitter. Obajite XC.
1: At radio budu 98.
2: Ku website.
1: www.radiobudfm.com.
2: Ku Instagram.
1: Radio budu 98.8 FM and 95.5 FM.
2: Obadownloading app ya fire radio budu ku smartphone yo.
1: Na ubiromu kwabo. Abatambula na bakulembe de.
2: Radio budu. Radio mtu wa bulijo.
1: Mchibuga masaka.
2: Mchibuga masaka.
1: Mwetu senzira.
2: Olo nechukutuka kwayo na joli. Radio Butu.
1: Katindo zao tege de radio chijua uliriza.
2: Radio yo mtu wa bulijo.
1: Umanyebi ya fobia klabu yo. Umanyebi jikuwa tako. Katitula kalida. Fetibi kulete la kade kano. Tibi kulamburi yo vitegele. Klabu yo wana program the mix. Wamune start times. Enjoy.

0: Bamu isa fefebu singa gamba love yo kudachika ziri ya miungagizara kuzawa mnana katulesu mchafe chokusana cha program na mix nge hamba DJ DJ mido plow kame plow gamba yukati ya mtu wabuli jo redibu DJ we kumideko wakaba kwa wakabele za kwenye gwena jo kumideko enkawele za kwenye leo mnaka yuba kugala jezenja ulo kabe sujini ya mtumide kwenye ka radio mtumide kwenye angawele za kwenye sadi mnaka yuba wakula chama nyobango jo kumideko mgabo Isaaca mtumide kwenye au kuna ludu gavu ni mtumide kwenye mwana mlenziro ni au kuna ludu gavu wakula chama nyobango jo kumideko asa kwenye gamba DJ mido plow kwenye nyo ntumide ya mtu wabuli jo bamo isese simba frake masaka mtumide kwenye na wakula chama nyobango jo kumideke ya mtu wabuli jo asa kwenye gamba ize promoter kudra ugambe kuhuli mwesi nyasi ugambe kuhuli Alex dat keraka ina ugambe kuhuli tumbede mkujisama na fe kujuki saba na fei abadula Motors Uganda Limited diba gamba dula Motors Uganda Limited diba kutida mauli ya marunji osoba katingwa baso banga katingwa kuwa pichi bagina baba kuwa pichi bajaji boxa kuchibanja mpola bana fei abadula Motors Uganda Limited diba gamba bagina kuwa bajaji boxa kuchibanja mpola janguvu zine mitualo nsambu fetukue bajaji boxa ogendovu gay kuchibanja mpola ete mitualo nsambu zoka fetujukue ogendovu gay ebi kuketaki so kupate ngofuna bajaji boxa kuchibanja mpola jangune photocopy zandaga muntu jangune photocopy nya ezandaga muntu yo asako photocopy bili ezandaga muntu babili abakweyimiride irete bintu ebyo fetukuwe bajaji boxa ogendovu ge kuchibanja mpola ngotwade ke bitwalo nsambu zo kabwezit sente sigadde ojja kubotu wabuli wiki ebitwalo musambu obo inzo gamba zinjaba wanga buli mwezi emitwala abiri munana sete zino ogena kuba usasulira paka ogena bwa usasulira mubanga lya miaka ebiri picheno okujima layo eya bajaji boxa iranga bajaji boxa okujima lya dala sete zayo zijabero bokade musanvu mwe mitwala abiri kugambye sente ezo ojja kuba oyisasulira mubanga lya miaka ebiri nga buli wiki otwaye mitwala musanvu obanga buli mwezi otwaye mitwala abiri munana eranga kutegeza botu wake mitwalo nsambu uinza na mutateka mu transport fetu kusho kubanga tujukulita wana uberoli tuwali buzibu eranga kutegeza ngojeko bajaji boxa tuina pichendala nyingi nyo nga TVS oju tukutuku na dala nyingi nyo alagalo kumanja bisinga otu saki kwa ofisi za fe Kampala aweka mocha opposite akasha building oba kwa kusimu 0 musanvu musanvu manana nka aga chenda mwenda abiri munana 0 musanvu musanvu manana nka aga chenda mwenda abiri munana oba 0 musanvu musanvu manana nsanvu asatu munana asatu mukaga 0 musanvu musanvu manana nsanvu asatu munana asatu mukaga oba 0 musanvu 0 nya ana musanvu chana musatu atanu munya 0 musanvu 0 nya ana musanvu chana musatu atanu munya ibanda fei abadula Motors Uganda Limited banonyeko atobere nga wefunira bajaji boxa ku kibanja mpola radio bude low. Hello.
1: Ambo DJ.
0: Wanji angu. Hello. Wanji angu. Wanji. Ah, okay. Okay. Kandeti waka. Kandeti waka ku. Aka mfundo na radio bude low. Wanji.
1: DJ Meropolo.
0: Wanji angu.
1: Weba ni kuweleza.
0: Na ukujie kumirako.
1: Ago mateka nze kuki ndi katogo bantu bena bugabo kwerali
0: odyo
1: Lex Mailezi kwali jajja Luvowe katogo kwali
0: odyo
1: ne jajja Bamu kwali ne Nalongo we nze kuki akume
0: au kecha kabenya mugana nge kuki kala chabanya kupango jeko mideko radio budu hello wanji hello
2: Hambo DJ Mero Pro.
0: Waji angu.
2: Ya kaka niwa lecha konda.
0: Ye papa.
2: Hambo jeku DJ Pito neti ya smile sebe bwe smile.
0: Mmm.
2: Kuchara wange mama jori ni dungu macha ije gaza promoter mchaba Shafis.
0: Odio.
2: Kanteneo kaita peo ni papu na mwa lecha disi. Zeti ya kaka lecha konda.
0: Ah, okay, chakabinya batumia chakunda. Bagambe tupatumide kwenye mungula jamanyo kubanga mjia kumideke ya umuntu. Wabuli jo radio budu. Hello.
2: Hambo DJ Mero Pro.
0: Wanji angu.
2: Nibari kuweleza.
0: Na ukujie kumirako.
2: Umesimu lala.
0: Mmm.
2: Avila jikudane singari kujewa ni vurai.
0: Ye papa.
2: Nizikizamba kuneko.
0: Gira maso.
2: Lavuleje ni kureuga kata kwa rinyo.
0: Odio.
2: Dungu masi isi wana kwezi kwe ukaamu.
0: Mmm.
2: Yeja ase nikaringo mambaza la nyo.
0: Auko. Auko. Kala jema nyo kubango jie kumideke ya umu. Ntuwabuli jona gabe di jeme do plow. Kwe ninyo tumude ya umu. Ntuwabuli jio. Mamu isi mwana mlenzi. Mujia idusa. Kori kipulonga mulia ukasita. Refrenix mba tumide kwenye mto kompleksi. Tumide kwenye sipodiki. Sako mchala. Auko mchukubo chabiansi. Kwa kishopo wa sipodiki. Mba tumide kwenye mwenawe wa sipodiki. Kubaa jao. Amu kula jema nyo banga mjie kumideko. Nentumide kwenye mbali kugudu Samaritan. Supermarket. Mba tumide kwenye Gloria Mayanja. Mwena. Abada kudu samaitani, tumide kwenye DJ chali kudie mkao, mchala msao kudie mkengu tumide kwenyeo, anetumida kwenye mwana mlenzi, abamu isi Ronald Waboda, nguri yao Musoweto, line staging tumide kwenyeo, asa kwenda gamba DJ Mero Pro kwenye nyo tumude yomu, ntuwabuli jo, mwana mlenzi mubiru au mchimanyo gambi kuhori, tumide kwenye salong Jackson yao kugazo gambi kuhori tumude yomu, ntuwabuli jo, wanda gamba nage kwenye nyo tumude za la umesheshe kutumide kwenyeo, asa kushiri mchirumbo gambi kuhori, aida mungu kutumide kwenyeo, netumida kwenye bale umutibu DJ Mero Pro kwa WhatsApp muri batabu nyo amukola chama nyukubanga mjia kumideke yo muntu wabulijo mnange ama uri esima lunje li familia ya wanyanja familia familia ya manja familia eva mwa mkulu nga kamili yo ni wizo paraso bambi bafididwa na rungu ya leta balongo mu familia ya we unu yali na rungu wa mgenzi AK-47 sa rungu jukira nteke AK-47 ya tufaku nga balongo bano bachali bato nyo ila to hizo tabayi za gamba anti tata wabe bo ba mnyumiru wa mbaba amalaba kuburu unji nyo kubanga bali bachali bato nyo tata wabe weyafira emyaka jise o atende mama wabe narongo na yeba ambi onakure gulo ya food day yunu ya rade rade mwao tiya rade chisera chinene nafa suna labieka wakulu bama yanja family wabade yo kechiro mulumbe mkulu kulika milioni walaso wizo naba imbi abala kubango ono nalunga abade mkwano guaba ntubanji nyo mkwano guaba imbi juki ati nalungu ono atibe kubako kune imbaga nomu imbi rabadaba AK-47 nga mazo kufawe ni waita we banga nalungu atia kuba be kube imbaga nyo mkulu rabadaba ila nipata niko kubanga wabe ila mguanga waliri ya UK na yati nebita agenda bulungi nebawukana ila narongo ya liya kumawe Uganda wanenu abadabe ila wano na yeba ambibia zebubi narongo wumu genzi AK-47 babi na yebu watu na agenda marongo boba asigadeka titibaina mama titibaina tata nienga mawuri lesima bulungi wade na kamu ndabije kaba imbi banji nyaba ntubanja bavude yo kubate ngabasindiko baka obukubagiza family abingana nabe mikwano oloku firwa nalongo oyo abadaiti ba magi nalongo wa gumugenzi AK 47 chibinyo chibinyo nyini dala
3: tusindo goma tuwa tukidensiyo na eno ye radio budu radio yo mtu wa ulijo mela mwegende deza anti okweli nda sivu ti mela mwegende deza wano radio budu nga kutusi wako abusa banka katibulidwo kwa zisa debiti oba credit card yongo gule chintu chona no sasa nya sente ezili mumitwalo kumi na okusinga wo chikuwa mkisogo kwe taba mkazanyo kokwe wanguli olugendo kugende maulishi yasi
4: abusa bank your story matters
5: kano kagende rifa abagala okutambula tambula nga nebwo batomanyi jola gagwe kasitaba gamba anti tugende ogenda bugenzi ojja kuwerekera

0: ba mwisa mwana mlezi kingi saa kuna chikazira bimu sara zara kuzawa mwena katulesu mcha fichipe cho program da mix tukeza mkanyo mwena kafaka choli fatu wera bide
1: choli fatu wera bide choli fatu wera bide choli fatu wera bide chichi choli fatu wera bide mumiaka bimu etane ja radio wudu katikube simu otubuli ya program wezasi ngokunyu miranga ba presenter obunyomero wamuna obusanyo bota inza kwera bida mumiaka bimu etane ja radio wudu choli fatu wera bide mumiaka bimu etane ja radio wudu radio yomu tuwa wudu
0: katuja kusemi ya kabili mwetaru wedunga tumaweleza tumawebisa msana vijigiriza radio budu njagala mkubile simu mbuli ya chicho lifatu wala bida ku radio budu waneno chizo kupa li programu jowali la tuwali mchibitu chitu kuatakana kupresenta chikuatakana kuprogramu chikuatakana kuchintucho na eche ukusa ku radio budu ingo gamba chino zana sinza chela bila ku radio budu chansi gala kumutima chansi gala kubongo kupira simu mbuli ya chintu checho radio budu delo wanji wanji
2: ubeme kuwa kuweleza
0: na ukujia kumirako
2: wangu jiteo ni mefato ugo wakati chendi kasera vise
0: otio
2: wakati chendi mkesa tuwa kama ya liu
0: kudu yo
2: mama kumira ya wili kubende na watu miranga kujia ko
0: kare gena mazo
2: ewa me ya li savu njewa me ya li nyuma nawe wote ya nawe shukuba
0: amina kare tato kuna jamani kubagwa jie kumendeko chichichichichu chichu kwa chimuli kumutwe chimuli kubwongo radio budde love
3: mero pro
0: wanji anku
3: agamba chi anku
0: alikiri ampozi gwe
3: romata mchia wa shafika chante mesantoska Deku follow London Salon mchegomba masaka
0: otio
3: chosuwa sisari deku radio budu blogu la mchia vulavwe chirone tijeloni Baba gari masanyalaze
0: Dalla
3: Kugange chirechi unga atuisa mchiro Atu daria budaria
0: Nkufuna
3: Ate wendi mero
0: Ogeze
3: Zengeze
0: Uwe mani kutuliza mkara mkula jama jokubagwe jie kumineke yomu Nfuamuli joche chichi E program which love love Chali chantambu nyonga agawana chichi no radio budde love
3: Why?
0: Wanji anku
3: Eba kweleza
0: Na ukujie kumirako
3: Masaji ya kula wachara Ile jese ila kwela vila
0: Ye tata
3: Tuna bene mba zira tone
0: Yes sebu
3: Bagia anga kuledio
0: Aha
3: Nga batu kuba eligomo kuva kusawa meka ezeti yomu kaga Mbaka kumachia
0: Paka kumachia
3: Ena suna bene wali ude vuno zeto gene Kampala Metujoga mlangi yako hindu wako ahi
0: Yesibu
3: Yesibu wana eka kwa mzei mrefu
0: Ikari tata chakabinyo kula chapanyo kubango chie kumideke yo mtu wabuli jo Radio Budde Love Hello
3: Mero bro
0: Wanji anku
3: Mero ya kutu ireza
0: Nao kujie kumirako
3: Mwakachitua tane buso gachamuliwa Yes, inga kwela vila kwedi yo mtu
0: Aha
3: Mero proga ya kajia
0: Yey
3: ya tukuba ngendo ngendo njinga wajikuba kachi
0: yesibu
3: kajikana kutueleza mlero
0: kare tata chaka mijo njini dalakafude wadu mlala atwe umubu wati wati wati ambuli ne kwechi choiza kupata nga tukuna kwenye obudu radio budde love
3: mlero
0: wanji anku
3: agamata mlero pro
0: alikiri ya mpozi gwe
3: nani alikiri ya
0: iye papa
3: mlero mili na ngariki ngariki jomba kochi kakaji sosho nga kwera zi
0: aha
3: Iye kadoma ali ankori kaba. Yali atabu nyo.
0: Tabu dala.
3: Osiri na kwali.
0: Ekali tatu kula chapa jokuba. Gwoje kubideke yo mtu wa buli joa.
1: Radio yo mtu wa buli joa. Tukunda tu uluguma. Tukunda tu uluguma. Tusindo kuma tuwa tukidensiyo na. Eno ye radio budu. Radio yo mtu wa buli joa.
4: Emiti emito jejigumiza ekibira n'olwekyo bannayuganda abali mu myaka emito mwe mugenda okutwala eggwanga lyaffe mu maaso naye ebibalo biraga nti mu 2024 abaazuulibwa n'akawuka akaleeta mukenenya wakati w'emyaka 15 n'24 bali eyo mu 1,104 ate nga bangi ku bo bawala okwewala ebikolwa by'omukwano mu myaka egyo emito kutangira nnyo okukwatibwa akawuka osigala ku mulamwa n'okweteekerateekera ebiseera byo eby'omu maaso Kati nno mukubirizibwa okwekuuma ennyo obutasiigibwa kawuka n'endwadde z'ekikaba zonna. Buli katikitiki akayitawo ka mugaso, n'olwekyo tuteekerewo mu nkola. Obubaka buno bukutuusibwako Uganda AIDS Commission okuva mu ofiisi ya President.

0: Amuise Black Sugar nga gamba chama gira kaba kwa kwaleza kwenye pomata mzungu kambi kwa rotumbu daya sinyo bazi kwa kwaleza kwenye simple diki kwa kwaleza kwenye au mchukue chama siku bajo kwa chama nyobango jia kumide kwa sa kuna gamba ya nzero rastaman pasate jo kambi kwa rotumbu daya tumukunde payasi opposite chiova umtumide kwenye mnyendo kambi kwa rotumbu daya amoxing tumide kwenye kwa chama nyobango jia kumide kwa nezero baba umtumide kwenye nsambwe au nagamba DJ meropla kwenye nyo tumbu daya basi tosike wizyo umtumide kwenye pafabaxing umtumide kwenye Aroni Intellect umtumide kwenye Walusimbi tono gambia kuhuli Patrick the Black Man kutumide kwenyeo angolisa nisa wali gomba na kutumide kwenyeo na manye shano nipu kata boyo gambia kuhuli tumbo day shano ni chitangia sang kutumide kwenyeo sakona gamba DJ meroplo kwenyeo tumbo day master gumi siriza kutumide kwenyeo na kutumide kwenyeo na jibo fiti yengi kakutao sakona gamba DJ meroplo kwenyeo tumbo day yomu ntu wabulijo bamo isa mwana mlenzi bamo isa njini ya masanyalazi njini ya masanyalazi masakese kutumide kwenyeo kula jamanyo bago jie kubideko Unagamba kwetu linyo wali kujizimo Amwenabali ya kujizimo Electronic sao Ewache ya maane charuso we Batumide kwenyeo Amwenabali ya kujizimo Electronic si Ewe electricals Jizim electricals Ewache ya maane charuso we Batumide kwenyeo Yantumide kwenye wali kuvibike Matanga omu kwa la chama nyo kubanga mjie kumide kwenye Ngina bangtila waneno Ngina program magomo ngubo timo sipoti si Mazo kupate nga ituka Sigala kuyomu ntuwa wali jio ewi giriza Nevi sanjisa bicha javi njonje ni dala I set out
1: Sasa kuna saa 11 za kaongezi.

0: kuzanya kaboxi nsonga zandwe para para masefu kwa vidi sarudi abudi ya mtu wabili jomu jetu zanya kaboxi tu wangule sente nsonga zandwe para para masefu ya wawo unekorwe gulo na pota ya ngengabwe tambula abantu wabwa wangu de muendaba wangu de msawe soka abantu mukaga newe wangu lila msawe yoku vidi esawe yoku satu abantu munana bebaye wangu lide banda yenga muandide kwa sente andabi wane ya sinzo kulia sente nyingi ya lide sente meka Yasinzo kuja sente nyingi yali de sente meka zanya ka boxen songa sambe bara bara masifu yasinzo kuja sente nyingi unako regulo yali de mitwalo asatu mu musanvu yasinzo kuja nyingi yali de asatu mu musanvu owo kubiri yali de mitwalo abiri mu ebidi ye owo kubiri yali de mitwalo abiri mu ebidi abono chitegeza anti aba yasinzo kuja sente nyingi unako regulo yali de mitwalo asatu mu musanvu yali de sente owo kubiri ezaze ko zaba de mitwalo abiri mu ebidi kale no norwecho ensonga wele tambule denga nabadala maso brunyo jidela hachitake santi banabazieko yafunye kumi yafunye etanu yafunye mukaga yafunye munana yasembi yofuna sente entono yafunye mitwalo etanu mwen kumi tanu ngazanye mirundi ebidi joka tonda wange era nugama tolide kusente ebiro wiki nugama tiyebio kusaze yoba nange ngojitandi kidemu gia kakati tulibwe tuti okuzanye kaboksi ogena kunyiga sita bili emutano sita bili emutano londa ko Mulodi aliku namba 3. Londa ko Mulodi aliku namba 3. Bomalirizawo bagenda kuletera box yo. Box namba mu box namba 2, box 3 ba box 4. Londa ko box yemuje wesiga jogama ntino yeri mu sente zange. Londa ko box je wesiga jogama ntino yeri mu sente zange. Oluvanyuma bagenda kuletera hotela mu pili bagenda kusale 12 zoka. Buliduzanya bajja kusale 12 zoka. Nayenga ate omukisa gwagulina gwalonda gwamanchoronzeko akasente wekali milioni 5 milioni 3 mitwalo 9 mitwalo 7 mitwalo 2 mitwalo 3 mitwalo 10 mitwalo 5 awo wenyini ah sitabiri emutanu hash londa ka box obula mtambule barabara masi gwawiliza bali obudu yo mtu wabili jo bomalo kulonda ka ka box ogena kulonda wenyini bagenda kuletera kuotera mupini bakugamenti samupini tukujeke 12 okirizo kusanya ka box nti yenzikiriza Samu pini tukujeke nkumi bili. Zoka. Nkumi bili zinazeba kujako. Zikuwa mkiso kwe wangulida. Zanya kaboksi yetu libakulia kusente bandai. Esawe sokenu mweli ide kusente zayo. Nkula nobu kwa kulizo bigo verirua. Kaboksi. Akutusiwa kumenafaba Okoda Industry Limited. Elunga miziwa National Rotaries and Gaming Regulatory Board. Kule kangatebu chimicha mda para para masivu ya kaboksi. Moge kuwade kusari gama kwa rika fejangu wangulenda fesunga zombe para para masivu. Moge tugami tijangwe fune simu AHB and Jampole ya Tekino Infinix over IT. Ngojifuna kuroni mudajika 15 baba anza kula kangateba jikwa samungala tenge bisale byabu lirunako bisoboke jiba ita mogo mogo gweri nyonyini dala nabwo munamusa yagalo kwola kasente kutukira dala 13.5 mega garment sasule miege gisoka joka esatu bakula bentu osasula bulungi bobo sasula bulungi tegezo ino kisago kwola ule mitwala juno okutukira dala ku mitwala 13.5 we jiba ita mogo kumanya bisinga wo tuli ku 0200 amakumyana 58 00 0200 amakumyana 5800 okuyambibu wako mogo egonze za kufuna esimu ya sereza ok church kunyiziza church kujieko kona 0752 9898 0752 9898 yyo mtu wabili jojo uliko radio budu hello wanji sirina tabo liyote ya mnyuanyi
1: mwanyipe mwasala
0: wo mwasala wo kujuu uliriza
1: wapaka Eno no wetima.
0: Yesebo.
1: Wapaka ino jibuli.
0: Mazima.
1: Wakula kodi.
0: Mhm.
1: Zira katara rubrika la matendo. Eno kwa kwangala nyo.
0: Mugambe mutumi de. Echi. Echi kunyiziza. Echi kunyiziza.
1: Dani.
0: Wajisebo.
1: Twasembere de bisere bya campaign zino ze tulimu.
0: Ezaba chi amani.
1: Awu tinye.
0: Ehe.
1: Banange kati ba gombo.
0: Bache amani.
1: Nyo wadafa teta kubuzi
0: ehe
1: jamba jukuwe teteza wala
0: ehe vya dala
1: wakula kasi ya mbone wevuzaka mtijanti taku
0: che ya maani
1: esentisha bazikore ni dala faka
0: ehe ni wabata isimu
1: ni wabirangu ni hotel
0: haya basa okay kani wanda vile wabale kuhuli saru kubanga tabla fina wakula abandu mange wanda vile wakamenti mbaka na nyumbache ya maani mpisa sigariga zezo tezimba mne wabanga to isimu ne wabanga tema kuruonze mpisa sigariyo mnange ka wuuu kasigariyo wange Wanji
1: Wela lukuwe ndakitero
0: Kale sebo nawe jeba liku
1: Amani na yuzika itabili mpatu
0: Yesi patu
1: ndeka kiri mukambe ko ndaruki
0: yes but we chikunyiziza
1: ka hati ndwe chinze okutiza ina ku tanyiza ina ku radio ina mwandwa ke photo sebeni ya fudde amoni gaba de mari nyire chanyiza nyire chanyiza era ikabira nje nje mwere no ku kwa no mukarando ano kubatu gula musajja omu wan ku kambe kichizi jie koda niyo na ina nyanja masho kwa harine mtili chani sengowe kichiri ya kaki chako na chote kukwina sabanya ni gozi kaitabili
0: ok kumemu nangu yobari kuhudi sana kupanga usambla fena abantu banki banda vila wakambe nti mba gala nyo chikunyiza chikunyiza nengo bato inago kisengo genda kuchine nyeza kubanga fete tugena kunenye katonda ntiruachi watu tena mwandu wa eke aaa tugena chimo nyeza nemu ni mwebio kunyenya wabitu ino kunenya ninyo mtu yoga mantia ajino chigena direct kugundi chimu kuata ku chino chikolebwa muzeku nokukoleba abantu weba tibanange byadala gutunyiza guba kuatako ine tubako tubanya ndi at least abiwuli de kati echo kufoka tonda tetugena munenya tetuinto chito tuchina ko byinza echa accident nacho tetuchina ko byinza singo ba document aka kali accident yavude kuchi yavude kungudo yavude kubavuzi babi yavude kumotoke study kadike bulungi nyo idala zivwa service ebyo natuwina gwe tunyenyeza neka kati munange echa accident kubanga yaguddewo tetumanyi gwe tunyenya katunane nyani bandai kadinanga mundekene nyabange abasike byokulia sijui pani sijui sumbusa sijui chapati muogo twala tugende baadaye msusizo kutusikira byokulia bilimwetaka birumira ebyokulia byamwe birumira tuliranga tubyeta midwa nzomu kubabyeta midwa sijui chapati sijui pani sijui muogo sijui sumbusa sijui bandazi sijui twala tugende byamusike byadala bilimwetaka tetumanyo ba mimsikira mutaka obabyo bwechigwa mutaka muchiza mubuto obe mfufu eno je tuli muje tamulire mu musana guno ne mukume byo kulya bya mwenga biyonjo ebyadala mutu isa bibantu mwe tulianga mbyo byanga bintamino okunta mazi
2: eh binyiza no ulira kasungu iranga kakutabushi ekikunyiziza wono mpugo mchakaza mchakaza ne mogo nakati simu hiyo kububwe mpya ya sedeza omuli tekino infinix soba aitera kuloni okuva mu mogo ngoteka ya kasenta katani kiwaka kasoboka mudachika 15 zoka atenge bisale byosa sula buli lunaku bijja mu nsawo yo mogo ekugonzereza okufuna simu ya sedeza tukunda tuluguma tukunda tuluguma tusindo kwa matubwa tukirenziyo na enu ye radio budu radio yomtu wa bulijjo. Hey, business at a big boy, yo.
3: Waha, koteka mbote.

Abongo manya sawa ya kufuna sende sawa ya kufuna sende sawa ya kwe wangulira. Nigondo Zak. Kanda bewa na bawa angu sababu diyo kusente. Ngenda funa yu batono nyoro.

0: bagala nyo
1: nga
0: ya basikale munange topo wocha inzo kuwangulo solo kuwangula milioni bijo solo kuwangula milioni ya mu milioni sato milioni tanu mbega ku milioni ya tanu mbwedo cha solo kubero muwanguzi nkale topo wa sigala ngosa nyaka boki sitambule fena ya basa kaye wabale kuulilise yomu ntuwa ujo uwe diobudu yanza dija daniyo yomu mlala namu kubide nata kuata atenze banaye ngabo mumanye byanga akade kabaka mvuga speed nyo era wanu wendi ni mukade ka kino
2: ngo mnamo gwalero mu program chakaza mchakaza kati tezo twendo zayo we chicho luza ku songeno ngo mnamo program chakaza
0: na okay ho mnamo program chakaza kwa kaongeza kona kwa rwalero tesa udiliza brunyi nyonyi dalo tesa songa sambwe para para masifu chicho luza ku songa eri mudiro akaongeza kona kwa rwalero walio mvuka amita Isaac amatovu miaka 13 yes miaka 13 abera abadde abera kibe muzoni yemakerere tu ono narude nga afera abantu nti atunda butto omuvubu kono abadde atabula amazzi nga agatabula mu obunzaali nga atabula amazzi n'obunzaali abitabula omulundi gumu n'alyo katu aguza abantu munange jaguzizza taddayo omuntu agenda okutuuka okuteeka mbute ngebyaddala tabangako obuto bamukuto onako olwaleero aba abafere njagala kubuuza obuliriza bwedi obuli omuntu olijo bufere ki bwewali bwebaali bakufezeeko no ulirango ya galo mfelewe wa mkwata bamusibe maisa bufere chiwe bariba kufezeko no ulirango mfele beba mkwato ya galo bamusibe maisa ibya dara bufere chiwe bariba kufezeko no ulirango mfelewe wa mkwata ya galo bamusibe obutajja mukomere obafa afide mukomere yo na yenga tiba mutade kona ndi nawe ndi ku 0752 98 85 ndi ku 0752 98 85 iyo mtu wabijo radio budu joliko yelo
3: taniyo denes
0: wanjisibu
3: tegatula
0: waga wamba
3: chito eto wachitegera
0: erinya
3: mtuwa shafike tate usandoske
0: yese boli kukiro landa nilero
3: furu
0: si kiro anilai mbada manyi kiro ntieno gerikeri afe ntieri kiro tukira kumulamwa sebu
3: sebu
0: tuwe stesa mpudide
3: amba
0: chichi buzivuchi
3: ndio
0: wanji
3: awo mfuna
0: nkulina
3: kababa na kanetu wakakantu wala speed kakati walu omu feri ya tufera ya tufera na speed namba ya kube simu ya tufera na muko kumbi akubite mzee kimu mkonga mkua achawa totekete chie ono mkogu ni chie neyekeba nti mkogu ni mkonga wachawa na ye mkomba denzi chao na ye nine vitu vienzi ya na vyo umotoka sijano usawo umonde sawo umonde bili ezama andane ezama toke mkonzi lirozi zio ndi mugumu ndi mchufu
0: nzugu mide
3: muko mutegeke nzija
0: munange
3: sala nkoko tutamutuno na nyama tweke jake ja munange
0: nange
3: natuka mukubo nda kukubida simu kaka muko muko kakati ya basirikale bakutte na ye chetukendo kola
0: chechiriwa
3: muko kati vitu viri ku moto kwa kuno ndoza ye bisese okunkwasa nditambuza sirina oba license ebitambuza muko abasirikale bansabye emitwalo kinaana
0: ontyo
3: olwokuba ebintu bibalizibwamu mpa obukadde nga busatu
0: mpulira
3: kati muko kyogenda okukola kyokotekeko akasente ako kuba kati ze badde si wano mukasi sirinawo sente bwetuuka aho tugenda kujjayo sente tukole ki mukonzi kifikisingewo zei nakola kyafuna akasente agenda okutuuka mu tawuni atekeka akasente ku simu y'omuntu ekyayamba kyali kintu kimu
0: tekagenda
3: akasimu akasente kyayamba nekatagenda kubanga jamaa nafuna omulimu nga gugenda eyo yennyini oli gyamugambye gyali kati muzeyi nafuna omulimu nga gugenda eyo kutwala abantu mu mmotoka yamugamba mukwe ekirungi ekinyambi
0: nzijeeyo
3: nfunyeewo akalimu akasente komanira katekako ne kati kanzije kabawere naddala wawu nnoko ninako afande kyaliwa nga ayinza n'okukogera n'akwatamu kansi ekyamugamba
1: Atoto yogera chigambo chia kose sa chireke chireke baba nyamba buyambi chireke badaye kwega hili de mfere kwa manyati wa mkudemu chigambo cha zakota chiba ya yagala kuhunkola shi mzende kasebo mpereza guanga owange
3: eyo
1: mtu wa bulijo wewa lukumpuliriza
3: Mike Birongo Kabanga.
1: Yes Mike
3: akali nja wafe mwa kubirako
1: aha
3: kabanga amba ira nangi ya sendi wengyo
1: ee
3: kakio mfei nangi kinakola na mugu umi nita ya mugu amba ati uudinda foga kasebi ngilaka kusindisha kuwa mbade njali wano kutowa wana wachayadu la
1: mwani
3: nangama ee katingulinde mugu banga ati ya mugu amba ngilaka kupa muda chitanga sato wana wagina kuwa wama zio kwani kwani ule mwani
1: nja kupa antiridi
3: ya kumomba hilo mwani kusindi
1: saja
3: nabe yao nangi na mugu umi soro mazo mute kila sino mpere
1: ee
3: mbana kwa dagi lobo ndera
1: ee
3: ati ne mugumisa kati dum amala ubana hii achitegira nti ne mugumisa mugumisa
1: ndio
3: amala ngama na hii msaji ambuli yo wate togena kuzite kako watu gena zite kako kubabi no vye kugamba viyamba
1: hee akata kutaka bako skasudi
3: hee
1: kogwe
3: na mugamba guguma juwa nundi mugenda uroneleyo geza hana mwanguye msaji adiru tempita sene kati nina ije jangu yo msaji ya kukunde nebugenda uro mulimbe dinde sawa ziri musta
1: ee
3: haa msaji ya maa na mkubile simu ngalimu kambwe
1: ee to yogere chigambo chia kuzesa
3: ee revi kawo
1: vyesige yoge bidi bireke ee bireke baba mkwega hili de bireke ee nekale kagwe mama ya yamba manji mama asentu ungo baba kare wabara kuisaru kubanga mtambla fena yesendi nje Daniel Chiroma itidi ije majega wakuta katika tulabaka wamba nigabe sigara nguwa sanja akabu kisi program mchakaze wena gwera ko waja kubanga ate olimu wangu zinze ngeenda kula bika ngate kukomia wano nenga kabu kisa chagi ndida dala maso na kugamba tukuzenya kabu kisa kubero muanguzi wanyiga 6-2-5-hashi wanyiga 6-2-5-hashi londa kwenda amba 3 eriko molodi bomali zoku londa kwenda amba 3 ogera kwenda kabu kisa koko subira kalimuku sente na bomali zoku londa kabu kisa kaliko sente oba kusubira kugamba ati enugwe mugukisa kwange weguli ogera kuleka ngato sa mu pini yo ya mobile money ba Airtel money kuleka ngate we wangulira ka center ko yugo baita ka box mwe kwate ogira mtambule bagala bara massive ka box akutusiba ko oko dai na limited arunga mizibwa National Lotteries and Gaming Regulatory Board enkola nombo kwa kulizo bigobererwa Sylvia Sabrina kakuwa musanyu nako bakaongeze ko nako rwalero tuvao
2: kubugwe kubadde mulemo gwalero omupungwa muchakaza muchakaza Bwetu na ye genze Omu digi dok Omu vande mu digi dok Yuye vande sa uyo kubiliye program chakaze Wano kredi obudu Tutu ina ina Tijia tukuma kumukono Esiyo na tujiri na munga otano Katina uulidi za radio obudu nga ita kumikutu ya fa
4: Ku Facebook
2: Radio obudu 98.8 FM Adi 95.5 FM
4: Ku YouTube
2: Radio obudu
4: Ku Twitter Obajite XC
2: At Radio obudu 98
4: Ku website
2: www.radioobudu.fm.com
4: Ku Instagram
2: Radio obudu 98_8 FM Adi 95_5 FM
4: Obada unroadinga app ya fire radio obudu ku smartphone yo
2: Na ube ilomu kwabo Abatambula naba kulembe de
4: Radio obudu Radio obudu wa abulijo
2: Kunuye muzanyi wa lunaku, muzanyi wa lunaku, muzanyi wa lunaku, mpogo mchakaza.

tutandikira wenyini nyini tufunde kundoza ya mwe. So balondoso bidanti wanga tigo choino kumanya tewali kirala kigenda kudamu kusalawo mwanguzi wa balondo ebikoleddwa ako ati bigenda kusalawo omwanguzi wa balondo kitegeera muganda wange so subirani. E wase na jaku gamba di Grand Rise wama dida solo kugamba Bellingham olise wabayeni Minish Harry Kane olia solo kugamba Kylian Mbappe Ousmane Dembele wali yao Rodri wali yao then of course Messi wali so, go subirani asubirani. Messi singa ya wangu de World Cup. Adoluza singa de tulimu bidala nyo. Yandi ba de balondo ya. Adi genda kupa balondo ya muenda. So naida mesaja kufuga nye bayi dawe. Kwa wangu ziba kubagenda kufuga nye kubalondo. Tagenda kuji wangula. Niyaja kufuga nye. So. Karatela bono wakambe David Raya. Nanga bagizi ba senati chichi ulira ziba seno chichi bane chichi tatala bikide mu World Cup ulita David ya dekache benga kabugu myo kamala. Adesa wali mazenda na ili mpeleze nsonga li mwanga loba ati kukike pabu. Ingambe David Raya wadeti ya kwata mwaudi kapu ni yaba dasa na balondo. Nikuwe ulira nesonga ajwade mwe mwanga. Tojisigia kukireza ku Raya oba nende chote chinyumi sa nanasi so manyise wa manyize nanasi tunyuma nanasi ulakuwe wenyula miko nekwe ulira ansa obangu wako zezo kumpa ansa nubisha rudo kulabi kawo karadolo mazene yuko bengalike. Nanga mamu ni wangu waditi ya kutuidwa chika yu na yuna mpakeza World Cup. Wameja tufune pakijiza varetu na wakula kitu. Akatambula kapedelio kapude mgemu emu. Ne ntira nyo chiba gamanti wafuna akatambula. Osolo gamanti wabado vayo 2.5 kwa teko 1.5. Osolo gamanti awabado golo golo kwa teko 1.5. So dero mpiro gutu kubie bade over ya thuni ne club ya Dynamo Zagreb. Inove bade mugumu kakagalu sambo. Kubade ku over ya Viking League ya Viking ne Apurubi ya Shivwa. Over ya bade mugumu kasambo bisatu. Kubade ku over ya Lane ne Clevana Zvezda. Bade mugumu chitundu. Kubade ku over ya thuni ne Zagreb. Guwe demu emu. So nchatu inawa katambula kalala karimu ori atanu. Kareta atanu kumutualo. Kareta milioni muko mitwale ebiri. Jukila wiki ya mipira. So leno nakulubuze muko omukisa. Tulinzo ulencha tulwabe. Ordinary chelim odi 10, VIP chelim odi 5, single lim odi 2.2. 0 msambu 0 mwenda. Inkaga mu musambo. Ah, sati mutano. Shenda munya 0 msambu 0 mwenda inkaga mu musambo a 3 mutano
chenda munya. Trust orders. Zero 7 0 9 67 35 94 Trust audience.

ngetufu abagale mijozi ya timu za bachewose mijozi ya mwejire Jason Yegia aba Manu aba Liverpool aba Chelsea aba Real Madrid aba Barcelona abagali la kama nyari number service wezire mijozi ya sozali ya budu wejire budu ya kubang sabula wali muzanyo.

0: Kumbucha 24/7 Radio Budro.
1: Sikumanyeto mani, kuna wakati twemani.
0: Sina mumu na katuni zetu. Ena ya Radio Budro, Radio yomuntu wa bulijjo.